0: Ni saa 8 kamili mchana katika mji wa Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sambamba kabisa na 9 kamili alasiri katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania. Ujambo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na shirika la afya duniani WHO laomba msaada zaidi ili kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Na Tanzania inaandaa mkutano mkuu wa wanahisa wa Africa 50 na jukwaa la Infra for Africa kuanzia Agosti 5 hadi 6 2026 katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Shirika la afya duniani WHO limetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wa kifedha na rasilimali ili kuimarisha mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. WHO imesema maambukizi yanaendelea kuongezeka licha ya juhudi za serikali na washirika wa sekta ya afya. Kwa mujibu wa WHO, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefikisha visa 3,802 vilivyothibitishwa vya Ebola, vifo 1,707 na wagonjwa 727 wamepona, huku visa 275 vinavyoshukiwa vikiendelea kuchunguzwa. WHO imeonya kuwa bila kuongezwa kwa msaada wa haraka kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, juhudi za kudhibiti mlipuko huo zinaweza kukumbwa na changamoto zaidi, hali ambayo inaweza kuongeza hatari ya kusambaa kwa ugonjwa huo ndani na nje ya maeneo yaliyoathirika. Tanzania inaandaa mkutano mkuu wa wanahisa wa Africa 50 na jukwaa la Infra for Africa kuanzia Agosti 5 hadi 6 mwaka wa 2026 katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam.
3: Tunatambua pia mustakabali wa Afrika wa nishati unategemea ushirikiano wa kikanda, lakini pia usafishaji wa nishati nje ya nchi na kupunguza gharama, ili kuweza kuongeza usalama wa nishati, kupunguza gharama na kutoa nishati ya kuaminika kwa ajili ya chumi zetu zinazoendelea kukua. Muhimu pia ni kuhusu miundombinu ya kidijitali. Hivi sasa mitandao ni muhimu sana kama ilivyo bandari na nishati.
2: Serikali ya Misri imeitaka Ethiopia kuheshimu na kuzingatia makubaliano yanayo

0: wake na Israel na kurejea kwenye mazungumzo na serikali ya shirikisho ya Somalia ili kutatua tofauti za kisiasa kwa njia ya amani. Akizungumza katika maadhimisho ya mwaka mmoja wa kuanzishwa kwa jimbo la kaskazini mashariki, Bare amesema umoja, udumu na mazungumzo vinapaswa kuwa misingi wa hatua na migogoro kati ya Wasomalia. Alisisitiza kuwa uhusiano wa kifamilia na kijamii kati ya wananchi unapaswa kutangulizwa kuliko tofauti za kisiasa. Kauli hiyo imekuja baada ya Israel kutangaza mwezi Desemba 2025 kutambua Somaliland, hatua ambayo serikali ya Mogadishu imeendelea kuipinga ikielezea kuwa ni ukiukwaji wa mamlaka ya mipaka ya Somalia. Bahari pia alionya kuwa hatua za uongozi wa Somaliland zinaweza kuhatarisha maslahi ya taifa na kuanzisha mgawanyiko, huku akisisitiza kuwa suluhisho la kudumu linapatikana kupitia mazungumzo ya amani. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Mbendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Shukran tele na za dhati Manas Mbendera kwa taarifa hiyo ya habari. Ujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Kabla yote tumsikilize Manase bin Bendera ambaye bado niko naye hapa studio atujuze yatakayojiri katika habari za michezo baadaye. Ni yapi Manase?
0: Machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na timu za taifa za Afrika Kusini na Cote d'Ivoire zimefanikiwa kufuzu hatua ya robo finali ya Kombe la Mataifa Afrika kwa wanawake, na rais wa shirikisho la mpira wa miguu duniani yani FIFA Gianni Infantino anakabiliwa na shinikizo baada ya mpango wa uwekezaji wa kombe la dunia kusitishwa. Sio hayo tu, mengine mengi atakujia saa 8:30.
2: Bila shaka ungana na Manase Bin Bendera saa 8:30. Na kwa upande wa uchumi, Christine Esipisu yuko hapa tujuze vile vile kwa muktasari yatakayojiri baadaye. Ni yapi Christine?
3: Shughuli za sekta binafsi za Kenya zinaonekana kwamba zinapanuka, na pia tutakuwa tukiangazia kuhusu wasafishaji wa mafuta ambao wanataka kujisajili huko Ghana, na hayo na mengine katika ukurasa wa uchumi na biashara.
2: Bila shaka ungana na Christine Esipisu 8:50. Na je, tumekuandalia nini leo msikilizaji? Raia wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefanya mgomo wa kutotoka majumbani wakitaka serikali ya Kinshasa kuimarisha uwezo wa jeshi katika mapambano dhidi ya waasi wa M23. Wataalamu nchini Malawi wanataka kuimarishwa kwa msaada wa kijamii, kiuchumi na afya akili kwa akina mama wanaolea watoto peke yao. Leo ni Jumatano msikilizaji, tutakuwa na swali letu la leo. Unadhani serikali na wadau wanapaswa kufanya nini ili kuboresha maisha ya akina mama wanaolea watoto peke yao? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV Audio Channel 82 pamoja na redio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Uvira msikilizaji, tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, Beni tunasikika kabisa kupitia Radio Rwanzururu RTR 93.5 MHz, lakini pia Radio Oasis Congo FM 89.5 MHz na Radio Tele Espoir 94.3 MHz. Unaweza pia kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya Open View 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au wa sauti kwenye namba yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552594. Kwa niaba ya wenzangu wote na fundi wa mitambo ambaye ni Katu, naitwa Abedi Jean de la Croix. Kwa moyo mweupe na mkunjufu kabisa, nahitaji kampeni yako hadi tamati. Karibu.

Naam, ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika hii leo inatupeleka moja kwa moja huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raia wa mji na tarafa la Uvira mkoani Kivu Kusini wamefanya mgomo.

0: Wa kutotoka majumbani wakitaka serikali ya Kinshasa kuimarisha uwezo wa jeshi katika mapambano dhidi ya waasi wa M23. Mwandishi wa habari wa kujitegemea Thompson Unji Batangalo William na ripoti kamili.
1: Tangu asubuhi mapema ya Jumatano hii Agosti tarehe 5 mwaka 2026, shughuli zote zilibweteka tangu Luvungi bondeni mwa mto Ruzizi hadi Makobola, ikimaanisha katika mji mzima wa Uvira, viunga vyake na katika pembe za tarafa la Uvira, maeneo yasiyodhibitiwa na wahasi, hakuna kazi iliyofanyika. Maduka, soko, usafiri, vyote vilifungwa isipokuwa tu mahospitali na duka za dawa. Wananchi waliitikia wito wa mgomo baridi ulioitishwa na shirika jipya la kiraia kusini mwa Kivu ya Kusini. Pacific Kararuka ni mmoja wa shirika jipya la kiraia, anaeleza malengo la mgomo wao.
2: Uvira yote nzima kuanzia Luvungi mpaka Makobola, mpaka huu plateau ya Masango na sehemu zingine zote zile kwenye milima mirefu ya Uvira. Kwa ufuatana na hali ambayo inaendelea kuonekana kwenye milima mirefu, kwenye uwanja wa mapambano, sehemu za Fizi, Mwenga na pia Uvira, kwa kuwa kwa kweli mara kwa mara drone ya maadui, yani hawa waasi ambao wanapenda kukamata nchi ya DRC, wanakuja piga jeshi la taifa pamoja na wazalendo kwenye milima mirefu ile. Kabisa tumeona kwamba na sisi tufanye mgomo baridi ili kuamsha dhamiri za serikali, dhamiri za wakuu viongozi wa kijeshi, kusema kwamba uangalie jinsi watafanya ili wasapoti wazalendo, wasapoti jeshi la FARDC kwa vifaa mbalimbali vya kupambana na hali ambayo inaonekana kwenye ardhi ya DRC, ardhi ya maeneo maho plateau, Fizi, Uvira na Mwenga. Kwa kuwa mara kwa mara kabisa watu wanakufa, tumeshakuwa na watu wengi ambao wanakufa na droni ambao wanapigiwa raia na askari wote, kabisa ni hali ya heka heka. Imetubidi kusema kwamba tufanye maandamano, tufanye mgomo baridi Uvira. Na ndo kini ya mgomo baridi ambao tumefanya leo. Tuko kwenye balabala hapa kote, hakuna mtu ambaye ana pikipiki, gari zote hakuna, watu wote kabisa kuanzia kwenye mpaka wa Burundi na Kongo, wote kabisa, watu wote wanatembea kwa migulu.
1: Kiza Tiniko, mkahazi wa Kavivira kunakopatikana ofisi ya kijimbo upande wake kuhusu mgomo huu, anasema:
3: mambo ya vita ni mambo ya askari jeshi na government yetu ya Congo. Serikali yetu hata unaweza kufanya mgomo, kama itaki kufanya kitu haiwezi kufanya. Lakini kufuatana na mambo ya vita, serikali yetu iko na jitahidi na itaendelea kujitahidi kuangalia namna gani inaweza kupata suluhisho juu ya hii vita ya wavamizi wa M23 wenye wako wapuye na Rwanda. Kwa
1: vijana wafanyabiashara ndogo ndogo wajasiriamali wa mji wa Uvira wapokeaje mgomo huu? Je, umeathiri shughuli zao? PDG Mayani Robert ni mwenyekiti, anazungumza.
4: Kwa mtazamo wangu ni kwamba ili wito wa shirika la kiraia inapaswa kutekelezwa na serikali ya Kinshasa, parce que hapa ni Desemba mwaka 2025 tuweza kukimbia kwa sababu ya hii mambo, kwa pale ambapo tunaona jeshi wakubwa zaidi ambao wanaweza wakapambana, lakini kutokana na ukosefu wa vifaa vya kisasa ilionekana ya kwamba wagangiri waliweza kuchukua kwa hiyo tunaomba kabisa serikali ya kisasa iweze kuchukulia swala hili kabisa kwa umuhimu zaidi, ili tuone kama tutaweza kushinda hii vita ambayo anakuwa anatuimpose na nchi ya Rwanda ambayo anakuwa ni jirani mbaya kwetu.
1: Katika mgomo wa leo hii hakuna tukio lolote la usalama mdogo lililoripotiwa, kama vile kusikika kwa risasi za pilipili aidha za rashasha. Vyanzo vinavyosogelea jimbo la 33 la kijeshi uambia wananchi kuwa kuandamana ni kisheria, ila ni kuhumiza wananchi na njaa. Jeshi alikuwahi kuitisha mgomo au kuomba mashirika ya kiraia kuwatetea, sababu wao kama vile jeshi wanadai kuwa na nguvu na watapambania udongo wao hadi mwisho. Hawatoki Uvira au popote pale. Raia nia yao ni amani na usalama, wakitaka jeshi lao kupewa uwezo wowote ule wa kivita kwa kupambana. Hayo yanajiri wakati ambapo waasi wa M23 wakiendelea kuzishambulia ngome mbalimbali za jeshi katika tarafa za Uvira, Fizi na Mwenga, wakionekana kujielekeza katika mikoa jirani ya Maniema na Tanganyika. Japokuwa mikataba ya amani iliyosahiniwa, swala lililosukuma shirika jipya la kirahia na wananchi kuingia mgomoni. Kutoka Uvira, Thompson Unjibata, Ngalo William Channel Africa, iliyosura, taswira, mzinduo, mwamko na nguzo ya Afrika.
0: Na shukran tele na za dhati Thompson Unjibata Ngalo William na ripoti hiyo kutoka Uvira ambayo inahusu mgomo baridi. Wakaji wa mji wa Uvira wamefanya mgomo wa kutotoka majumbani wakitaka serikali ya Kinshasa kuimarisha uwezo wa kijeshi katika mapambano dhidi ya waasi wa M23. Tupate mapumziko mafupi.
5: Vue d'Afrique avec Joël Moutéba.
6: Oui, la plupart des personnes qui dérangent, la plupart des personnes qui critiquent ne sont pas aujourd'hui à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur du pays. Donc c'est à partir de l'extérieur du pays qu'ils sont en train d'enflammer la situation au niveau du pays, qu'ils sont en train d'attiser le feu au niveau du pays. Donc pour pouvoir mettre la main sur ces genres de personnes, il faut que les gens qui sont avec eux là-bas à l'extérieur puissent agir pour le compte du gouvernement. Ce que les autorités redoutent, c'est comme une situation qu'on a vécue par les passé, au temps où même c'était un régime démocratique. Il y avait des Nigériens, parce qu'ils sont à l'extérieur du pays, ils pensent qu'ils peuvent échapper à la justice et ils faisaient des publications et faisaient des audios de tendance à perturber l'ordre public.
5: Vue d'Afrique. Du lundi au vendredi de 15h à 16h, temps universel.
7: Channel Africa, where every moment is an African celebration. Feel the energy. Feel the connection. Channel Africa, the African perspective.
0: Eswa dakta kabisa, ni saa 7:15 kwa saa za pale Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini Bukavu ni saa 8:10, tayari ni 16 hilo. Dar es Salaam Tanzania ni saa 9:16. Swali letu leo, unadhani serikali na wadau wanapaswa kufanya nini ili kuboresha maisha ya kina mama wanaolea watoto peke yao? Tutumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. WhatsApp ni alama kujumlisha 2760552594. Facebook tupo Channel Africa Swahili, lakini pia kwenye X au Twitter tupo kwenye @Kiswahili_CA. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, ni Channel Africa, tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, na moja kwa moja tujielekeze nchini Tanzania. Tanzania ni mwenyeji wa mkutano mkuu wa wanaisa wa Afrika 50 au 50 pamoja na jukwaa la miundombinu Afrika unaofanyika jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Mwakilishi wetu nchini Tanzania, Gabriel Zakaria, ametuandalia na kututumia ripoti ifuatayo.
8: Mkutano huu wa siku mbili wa Africa 50 umefunguliwa mjini Dar es Salaam na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye hotuba yake ilizungumzia umuhimu wa sekta binafsi na serikali kuwa na wabunifu katika utekelezaji wa maazimio mbalimbali.
9: Tunatambua pia mustakabali wa Afrika wa nishati unategemea ushirikiano wa kikanda, lakini pia usafishaji wa nishati nje ya nchi na kupunguza gharama, ili kuweza kuongeza usalama wa nishati, kupunguza gharama na kutoa nishati ya kuaminika kwa ajili ya chumi zetu zinazoendelea kukua. Muhimu pia ni kuhusu miundombinu ya kidijitali. Hivi sasa mitandao ni muhimu sana kama ilivyo bandari na nishati. Kupitia mkongo wa taifa, Tanzania inaendelea kupanua mfumo wa kidijitali kwa kuboresha huduma za kijamii, huduma za kifedha, kuongeza ubunifu na kutoa fursa mpya hasa kwa ajili ya ujasiriamali wachanga.
8: Miongoni mwa wazungumzaji waliopata fursa ya kueleza sekta ya nishati ya gesi na umeme inavyofanya kazi katika nchi zao ni waziri wa nishati na petroli wa Nigeria na waziri kutoka nchini Senegal.
10: Kabla sijawa waziri wa nishati, nilikuwa waziri wa mazingira na nilikuwa ninapambana na waziri wa petroli. Na sasa ninapaswa kuleta uwiano katika nchi yangu, kwa sababu hatuwezi kuendelea na hili. Tunaona katika nchi zilizoendelea wanatumia gesi yao na inawasaidia katika uchumi. Kwa hiyo tunapozungumzia uchumi, kila nchi ina historia yake, na kwa sababu tuna gesi na petroli, lazima tulete mabadiliko ambayo yatasaidia kuona ni namna gani tutapunguza hewa ukaa na kwenda katika nishati jadidifu ili kufikia ajenda ya Afrika tunayoitaka. Tunajaribu kuziondoa familia 500 kutoka katika matumizi ya nishati sio bora na kupeleka katika matumizi ya nishati safi, na tunatengeneza mikataba ya kuhakikisha kwamba tunalifikia hilo, na tunazihamasisha hizo kaya na tunasambaza mitungi mbalimbali, na tumeahidi kwamba tutaendelea kuhakikisha kwamba tunawagawia mitungi ya gesi ili kuweza kuwahamasisha waweze kutoka katika kutumia nishati safi.
8: Kuhusu uboreshaji wa miundombinu ya usafirishaji wa gesi asilia kutoka nchi moja kwenda katika mataifa mengine, Makamu wa Rais wa Kenya Kithure Kindiki na Waziri wa Nishati wa Tanzania Deogratius Ndejembi wanasema
11: kama msingi wa maendeleo ya Afrika na mstakabali wake, Afrika lazima ijiamini, ijenge uthubutu katika kujiamini yenyewe kama Afrika. Waafrika lazima tujifunze kujiamini, tuamini bara letu na uwezo wetu katika kutenda vile ambavyo wengine wameweza kuvifanya. Tumechagua masuala machache. Kwanza ni dhamira serikali na uongozi wa kisiasa. Haya ni ya muhimu sana katika nchi zetu mbalimbali, ili tuwe na uongozi wa kisiasa na dhamira ambao vinatoa mwelekeo.
12: Mashirika ya Kiafrika yanaweza kuleta mambo makubwa katika bara hili na kuleta mafanikio katika bara zima. Kama ilivyo Afrika 50 inasherehekea miaka yake 10 ya mwanzo, tunatazama fursa zilizo mbele yetu. Afrika ina matatizo ya uhaba wa miundombinu, na tuna uwezo wa kuweza kuimarisha na kuleta ubia ambao utaleta mafanikio makubwa katika mwongo unaokuja.
8: Mkutano huu wa siku mbili mjini Dar es Salaam haukuacha kupiga la mgambo kwa washiriki kukaribia kwenye michuano ya mpira wa miguu ya AFCON itakayofanyika mwaka 2027. Rais Samia Suluhu Hassan anapaza sauti kwa washiriki.
11: Sisi na Uganda, Kenya, ni AFCON ya kwanza kabisa kufanyika Afrika Mashariki, na la kwanza kuandaliwa na inchi tatu. Na hatua hii inaonyesha kwamba sio tu tunapenda michezo, lakini inaonyesha uwezo wa Afrika kushirikiana kwenye kutekeleza matukio kama haya na kuimarisha uwekezaji na ushirikiano katika michezo.
8: Mkutano wa wanahisa wa jukwaa la miundombinu na uwekezaji Afrika, yani Africa 50, unafanyika kwa mara ya kwanza nchini Tanzania tangu Tanzania kujiunga kwenye wanachama mwaka 2023. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Gabriel Zakaria.
0: Ni mwandishi wetu Gabriel Zakaria kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania na ripoti hii ambayo inahusu mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 au Africa 50 pamoja na jukwaa la miundombinu Afrika ambao unafanyika katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania. 12 sio 12 bwana, ni saa 2 na dakika 22 asubuhi kwa saa za pale Washington nchini Marekani. Tupate tangazo.
7: Africa World Hour with Mposi Tole.
13: Kiswahili is one of the most widely spoken languages in Africa, connecting millions of people across East, Central and Southern Africa. What does World Kiswahili Day mean?
14: Swahili Language Day holds a deep meaning for us as a country, as Uganda, and all our people really recognize this. It's a day that celebrates not just a language, but a powerful symbol of our shared African identity, resilience, and aspiration for unity. Swahili is far more than just a foreign language or foreign tongue. It is our second official language. It is enshrined in the 1995 Constitution, and is also a vital bridge that connects us to our brothers and sisters across the East African community and even the broader continent.
7: Africa World Hour with Mposi Tole. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time. The African perspective is stronger because of your point of view. Happy Women's Month, Channel Africa.
0: Na baada ya taarifa hiyo kutoka nchini Tanzania, moja kwa moja tujielekeze nchini Nigeria. Huko tunaelezwa kwamba Bola Tinubu ambaye ni rais wa nchi hiyo ameidhinisha nyongeza ya mishahara kwa wanajeshi katika hatua inayolenga kuboresha ustawi wao wakati nchi ikiendelea kukabiliana na changamoto za usalama. Mengi zaidi ni ndani ya taarifa hii ambayo imeandaliwa na Manase Bin Bendera.
15: Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu ameidhinisha nyongeza ya mishahara ya hadi 80% kwa wanajeshi wa nchi hiyo katika hatua inayolenga kuboresha ustawi wa maafisa na askari wa jeshi pamoja na kuongeza ari ya utendaji wao wakati taifa hilo likiendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumanne na ushauri maalum wa rais kuhusu habari na mkakati Bayo Ananuga, muundo mpya wa mishahara utaanza kutekelezwa rasmi kuanzia Septemba mosi 2026 na unahusisha nyongeza tofauti kulingana na vyeo vya wanajeshi. Chini ya mfumo huo mpya, maafisa wenye vyeo vya juu kuanzia kanali na kuendelea wakiwemo majenerali watanufaika na ongezeko la 30% ya mishahara yao. Maafisa wengine kuanzia ngazi ya kanali hadi maafisa wa udhamini watapata nyongeza ya 50%, huku askari wa ngazi ya chini kuanzia sergeant hadi askari wa kawaida wakipata ongezeko kubwa zaidi la 80%. Serikali ya Nigeria imeeleza kuwa hatua hiyo inalenga kuimarisha hali ya maisha ya wanajeshi, kuongeza morali zaidi na kuwahamasisha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi katika mapambano dhidi ya makundi ya waasi, magaidi na wahalifu wenye silaha ambao wanaendelea kuhatarisha usalama wa nchi. Kutokana na ongezeko hilo, gharama za serikali kugharamia mishahara ya vikosi vya jeshi zinatarajiwa kuongezeka kutoka naira bilioni 660 hadi kufikia bilioni 924 kwa mwaka, sawa na takriban dola za Kimarekani milioni 678.68. Hatua hiyo inakuja wakati Nigeria ikiendelea kukabiliwa na changamoto nyingi za usalama katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kaskazini mashariki, vikundi vya kigaidi vya Boko Haram na Islamic State West Africa Province ISWAP vinaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia na vikosi vya usalama. Wakati huo huo, maeneo ya kaskazini magharibi yanakumbwa na shambulizi ya magenge yenye silaha yanayojihusisha na mauaji, uporaji na utekaji nyara. Katika ukanda wa kaskazini kati, matukio ya utekaji nyara kwa ajili ya kudai fidia yanaendelea kuongezeka, huku kusini mashariki vikosi vya usalama vikikabiliana na machafuko ya mara kwa mara yanayohusishwa na makundi ya wanaotaka kujitenga. Licha ya serikali zilizopita kuongeza bajeti ya ulinzi na kupeleka wanajeshi katika maeneo yenye migogoro, changamoto za usalama zinaendelea kuathiri sehemu mbalimbali za Nigeria, hali ambayo imeongeza shinikizo kwa serikali ya Rais Tinubu kutafuta mbinu za kudhibiti na kuimarisha uwezo wa vikosi vya ulinzi. Rais Bola Tinubu amesema serikali yake itaendelea kuweka ustawi wa wanajeshi kuwa miongoni mwa vipaumbele vyake vikuu. Alisisitiza kuwa pamoja na kuboresha maslahi ya watumishi hao, serikali itaendelea kuwekeza katika ununuzi wa silaha za kisasa, teknolojia za kijeshi na vifaa vya kisasa vya kiintelijensia ili kuongeza uwezo wa vikosi vya ulinzi kukabiliana na vitisho vinavyoendelea kujitokeza nchini humo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa nyongeza hiyo ya mishahara inaweza kusaidia kuongeza ari ya ufanisi wa wanajeshi, ingawa wanasisitiza kuwa mafanikio ya muda mrefu katika kurejesha usalama yatahitaji pia maboresho ya vifaa vya kijeshi, ukusanyaji wa taarifa za kiintelijensia, mafunzo ya kisiasa pamoja na ushirikiano wa karibu kati ya vyombo vya ulinzi na jamii. Manase Bin Bendera, Channel Africa, habari.
0: Shukran Manase Bin Bendera na taarifa kutoka Nigeria. Ni taarifa ambayo inahusu nyongeza ya mishahara. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameidhinisha nyongeza ya mishahara kwa wanajeshi katika hatua inayolenga kuboresha ustawi wao wakati nchi ikiendelea kukabiliana na changamoto za usalama. Ni saa 8:28. Ngoja nisome jumbe zenu ambazo tayari mmetuma hapa studio. Mohamed Salimu Dinya wa Kondoa Bahura wa Sakatonge Salam Club na wafuata vema sana. Asante sana Mohamed Dinya kutoka Wasakatonge Salam Club nchini Tanzania. Kuna msikilizaji mwingine huyo hapa. Anaitwa nani? Anaitwa hapa kutugoma tunaopata vilivyo kabisa. Ila hajasema ni nani. Ngoja niangalie jina lake hapa. Ni Gerlas Kasereka huyo. Asante sana Gerlas Kasereka ukiwa maeneo ya Goma, Kivu kaskazini ni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile kuna ujumbe hapa, ni mimi Elize Kamundo kutoka mji wa Mataba Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana, nawapata vilivyo kabisa Channel Africa 5 kwa 5. Asante sana Olivier Kamundo ukiwa maeneo ya Mataba Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna msikilizaji mwingine hapa, jambo Channel Africa, tujambo. Nasema asante sana kwa habari za Afrika mnazotuarifu kila siku. Ni Isaac Sumahili Esoke nikiwa Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aya, kama ungetaka kufanya kama alivyofanya kina Isaac na wengine, tutumie ujumbe wako kwenye alama ya kujumlisha 2760 552592, lakini pia unaweza kutuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao ni Channel Africa Swahili. Vile vile unaweza kututumia kwenye njia hiyo. Na endelea kusoma ujumbe wako. Anaitwa nani huyo? Anaitwa Yengekiza, anasema niko Deben KZN. Kwa kweli nawapata vizuri kabisa. Asante sana Yengekiza ukiwa maeneo ya Deben katika mkoa wa KwaZulu Natal. Na sasa ni muda wa kwenda viwanjani. Mwanamchezo wetu Manasi Bin Bendera yuko tayari nasi hapa studio.
16: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
17: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia kule nchini Morocco. Mabingwa watetezi wa kombe la mataifa Afrika kwa wanawake, yani WAFCON mwaka 2026, Banyana ya Afrika Kusini pamoja na Cote d'Ivoire wamefanikiwa kufuzu hatua ya robo finali baada ya kumalizika kwa mechi za mwisho za kundi B zilizochezwa Jumanne usiku nchini Morocco. Afrika Kusini ijihakikishia tiketi ya robo finali baada ya kuibuka na ushindi mwembamba wa bao 1-0 dhidi ya Burkina Faso, huku mshambuliaji nyota Tembi Kaklana akifunga bao pekee la ushindi lililowezesha Banyana kumaliza katika nafasi ya pili ya kundi kwa pointi 4. Katika mchezo mwingine wa kundi hilo, Cote d'Ivoire iliendelea kung'ara kwa kuichapa Tanzania mabao 2-0, ushindi ulioifanya kumaliza kileleni mwa kundi B wakiwa na pointi 7 na kufuzu robo finali bila kupoteza mchezo hata mmoja. Ratiba ya mechi za leo ni kwamba Nigeria itacheza dhidi ya Misri, Malawi dhidi ya Zambia, na ratiba ya mechi za kesho ni kwamba Ghana itapambana dhidi ya Mali, wakati ambapo Morocco, Cameroon dhidi ya Cape Verde. Kocha wa timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake Twiga Stars, Bakari Shime, amewapa pole mashabiki wote na Watanzania kwa ujumla ambao walikuwa na matumaini ya timu hiyo kusonga mbele kwenye finali ya WAFCON ya mwaka huu.
18: Cha kwanza ni kuwapa pole, kwa sababu walitarajia tutafanya vizuri, na ilikuwa ni malengo yetu sisi kama timu kuja kufanya vizuri kwenye haya mashindano, lakini kwa bahati mbaya hatukufika malengo ambayo wao wangeyatamani na sisi tuliyatamani pia. Kwa hiyo niwape pole sana, lakini wasife moyo, ndio safari ya kukua, tunakuwa hivyo kwenye mpira. Zimeshiriki timu 16 na timu 8 zitaondoka. Kwa hiyo sio sisi pekee tu tutaondoka, lakini maana yake ni kwamba mwisho wa shindano hili tunakwenda kukaa chini kuhakikisha kwamba wakati unaokuja tutakuwa tuko imara zaidi.
17: Ni kwamba klabu ya Rayon Sports ya Rwanda imefuzu kucheza fainali ya michuano ya CECAFA Kagame Cup ya mwaka wa 2026 baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Jamus FC ya Sudan Kusini katika mchezo wa nusu fainali ya pili uliochezwa mjini Kigali. Katika nusu fainali ya kwanza, mabingwa wa Kenya Gor Mahia walifuzu kwa njia ya mikwaju ya penalty baada ya kutoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Al Hilal Omdurman Sport Club ya Sudan ndani ya dakika 120 za mchezo. Gor Mahia waliibuka na ushindi kwa mikwaju ya penalty 8-7, hivyo kukata tiketi ya kucheza fainali kwa mara nyingine katika historia ya mashindano hayo. Kutokana na matokeo hayo, fainali ya CECAFA Kagame Cup ya mwaka huu 2026 sasa itawakutanisha wenyeji Rayon Sports dhidi ya Gor Mahia katika mchezo unaotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, huku kila timu ikisaka kutoa taji la klabu bingwa la Afrika Mashariki na Kati. Mwanzilishi wa kampeni ya Pedal for Peace
15: mwendesha baskeli na mwanaharakati wa amani kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Miguel Masaisai. Anatarajiwa kuwasili mjini Kinshasa kesho Jumatano, leo Jumatano Agosti 5, 2026, baada ya kukamilisha safari ya kihistoria ya kuvuka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa baskeli kutoka Goma hadi Kinshasa. Miguel alianza safari hiyo Mei Mosi 2026 akitembea maelfu ya kilomita kwa lengo la kueneza ujumbe wa amani, umoja na matumaini kwa wananchi wa DRC. Amesema safari hiyo haikuwa ya kutafuta sifa binafsi, bali ya kuhamasisha amani licha ya kukumbana na changamoto za barabara mbovu, milima na uchovu. Na kuwasili kwake Kinshasa kunahitimisha rasmi kampeni ya Pedal for Peace. Rais wa shirikisho la kimataifa la soka, yani FIFA, Gianni Infantino ameitisha mkutano na viongozi wakuu wa shirikisho hilo mjini Rabat nchini Morocco kufuatia kuongezeka kwa ukosoaji dhidi ya mpango uliositishwa wa FIFA Forward Enterprises ulioongeza ruzuku uwekezaji binafsi katika baadhi ya mashindano ya FIFA. Miongoni mwa waliopinga mpango huo ni mkuu wa maendeleo ya soka duniani ya FIFA Arsene Wenger, katibu mkuu wa FIFA Matthias, pamoja na Prince Ali bin Ali Hussein. Wenger amesema kusitishwa kwa mpango huo kulikuwa hatua ya lazima kabisa, huku Grassfords akieleza matukio hayo mawili yaliyopita kuwa ya kusikitisha na yanayostahili kulaaniwa. Prince Ali naye pia alikosoa FIFA kwa kile alichokidai kuwa ni mazingira yanayoweza kutafsiriwa kama shinikizo kuhusu fedha za zawadi na uungwaji mkono wa uchaguzi wa Infantino. Mkutano huo unatarajiwa kujadili namna ya kurejesha amani na mshikamano ndani ya uongozi wa FIFA. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
16: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Shukrani Manase na habari za michezo. Msikilizaji, ni saa 8 na dakika 36 kwa saa za hapa Johannesburg, Afrika Kusini. Unasikiliza makala ya Darubini ya Afrika. Naitwa Bedi Jean Ndilakroa. Ngoja nikumbushe swali letu la leo. Unadhani serikali na wadau wanapaswa kufanya nini ili kuboresha maisha ya kina mama wanaolea watoto peke yao? Tutumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. WhatsApp ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Ngoja nirudie namba, alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Facebook unaweza kutucheki kwenye Channel Africa Swahili, lakini pia kwenye mtandao wa kijamii wa X ambao ulijulikana hapo awali kama Twitter, ni @kiswahili_ca. Basi tutumie maoni yako kupitia njia tatu hizo ambazo tumezitaja hapo. Unaweza kuchagua moja ambayo ni rahisi kwako, basi tutumie ujumbe wako na tutaweza kufanyia kazi. Basi nirudie tena swali. Unadhani serikali na wadau wanapaswa kufanya nini ili kuboresha maisha ya akina mama wanaolea watoto peke yao? Naam, na baada ya swali hilo la leo, moja kwa moja tujielekeze nchini Malawi. Huko tunaambiwa kwamba wataalamu nchini humo wanataka kuimarishwa kwa msaada wa kijamii, kiuchumi na afya akili kwa akina mama wanaolea watoto peke yao. Mwandishi wetu Richard Mwafulirwa na ripoti kamili.
19: Wamama ambao wamezalishwa na kuachwa nchini Malawi wanapitia katika masaibu makubwa katika maisha yao ya kulea watoto peke yao bila wame zao ambao wamezaa, kitu ambacho kinawarudisha nyuma kimaendeleo katika masuala ya uchumi na kuharibikiwa kisaikolojia, kwa sababu wanabeba jukumu kubwa la baba na mama wakati mmoja. Hayo yako hivyo kutokana na wanaume wengi wakiwa wanawake hawadumu kwenye ndoa, na wengine wakizalishwa wakati bado hawajakomaa kiakili ili kufanya maamuzi ya kupata mimba ili wazalishwe au kuolewa. Hali hiyo imechangia wamama wengi kukutana na masaibu makubwa katika maisha yao, kitu ambacho kinawarudisha nyuma katika mambo kadha wa kadha. Baadhi ya wamama ambao Channel Africa imezungumza nao wamedai kuwa wanaishi peke yao na watoto kwa sababu wanaume zao wako katika utafutaji nchini Afrika Kusini, na wengine wakienda huko wengi wao wanajisahau bila kuhudumia familia zao na kuzima simu kabisa. Baadhi ya mama ambao walizalishwa na kuachwa na ume zao Anastasia Banduro na Tab Mkwase wamesema wanapitia masaibu makubwa katika malezi ya watoto kwa sababu kila kitu kinawataka wao wafanye ili mtoto ale, kuenda shule na mambo mengine kadha wa kadha, kitu ambacho wanadai kinawaletea matatizo makubwa sana katika maisha yao.
20: Na ma kwa tapa tu sami wani chutu kame wani renti kuru si yako tukara patuwele wana tukuru sisi mga kerumu na wana kwa nagosto kwa nekera wa kwa hii wana karinga yunga mizuma singa mtukwa sana kakune mna njile ya pa kutruti kukuti kune mna njile ya
19: mtukwa. Matatizo mengi ambayo tunakutana nayo sisi kama wakina mama ni kulipia hela ya pango endapo ukipanga nyumba, watoto kuwapeleka shule, wakiumwa hospitali inakuwa jukumu la mimi. Kwa hiyo kitasababisha kwamba mtoto labda aolewe mapema au kufanya mambo mengine ambayo yanaweza kuleta hatari katika maisha yake, kwa sababu hana msaada wa kutosha kwa mimi mama. Mimi mwenyewe nashindwa kufanya majukumu ambayo yanaweza kumsaidia ili kupata fedha. Kwa hiyo serikali ikitukopesha fedha ili tufanye biashara ndogo ndogo inaweza kusaidia ili kupunguza changamoto hizi kwa watoto.
21: Bo pangaka the just carry the title of being a father, but they are not fully there to support their women after they give birth to their child. So mama wanandi mkaya umu wa kutoranga ma responsibility ya kuanga mama yeka kwani so dada yeka kwa mwana. Wanalume ya kuwa viranga yae kutipake mwana kusukulu, chakulia pa nyumba. So as a single mother, wakuanga na maresponsibility ya nandi. Kunchito, waganize, puti wasendrama wa sangengembuni. Wana wajiechi pa nyumba, mwana kusukulu, wakumba uniform, wakumba chakulia alie. Mwana wene yule la wakumba sokuta wanga wanga na data pa nyumba. So as a mother, she takes a lot of responsibility and a lot of weight on her shoulder, being a father at the same time and being a mother at the same time. So most men are not fully available for their women after they give birth.
19: Kwa upande wake msemaji wa polisi William Kalonga, Rose Piora Mekiri, ofisi yao kupokea malalamiko kila uchao kutoka kwa kina mama ya kuhusu wanaume kushindwa kuwalea watoto wao kwa sababu zisizoeleweka, licha ya kwamba wanaume wakiitwa na polisi upande wa victim support unit wakiketi nao chini, wanaume wengine wanabadilika na kuanza kusaidia watoto wao endapo tofauti zao zikiisha. Chipiora amewataka kina mama kuacha tabia ya kukimbilia mahakamani kama wametofautiana na waume zao, kwa sababu hatua hiyo inakuja baada ya kushindwa kuelewana endapo kitwa katika ofisi za polisi za victim unit ili wawasaidie kumaliza tofauti zao, lakini wakimbilia mahakamani amedai kuwa ni njia mojawapo ambayo inazifanya familia zianze kutengana kwa sababu ya chuki ambayo wanaipata kutoka mahakamani.
22: Ripoti kama hizo ni kweli tunapokeaga ofisini kwetu, na tukipokea wakina mama wengi wanatoaga malalamiko kama hayo ofisini kwetu, ni kidi hapa, na wakifika ofisini tuna get nao na kuzungumza nao na kuwaita na kumuita baba ambaye amemzalisha na tunakaa naye chini kuzungumza nayo ili kumaliza tofauti zao. Na lengo letu haswa katika hii ofisi ya victim support unit ni kumaliza matatizo ambayo watu wanakutana naye katika familia, kwa sababu matatizo mengi kama haya yanaanzishwa na kitu kidogo sana. Kwa hiyo tukikaa nao chini na kuzungumza nao, mambo yote hawa yanaisha. Kwa hiyo nawashauri vile vile wasipende sana kukimbilia mahakamani kama wametofautiana na waume zao, kwa sababu ni moja ya vitu ambavyo vinaharibu sana ndoa nyingi, kwa sababu mwanaume ukimpeleka mahakamani kwa vitu vidogo vidogo ambavyo labda anashindwa kumlea mtoto wake, lakini ukikaa nao kama sisi tunavyokaa nao kwenye ofisi yetu mambo yote yanaisha. Lakini akimbilia mahakamani atengeneza chuki kubwa, kitu ambacho kinamfanya mwanaume achukie, asimpende tena mkewe, na vile kusababisha matatizo kwa mtoto.
19: Kutoka hapa nchini Malawi, mimi ni Richard Mofrirwa wa Channel Africa Habari.
2: Rise and Shine with Peter Ndoro and Tsepiso Makwetla.
3: So how do you respond to Niger's new penal code, which criminalizes same-sex relationships and imposes prison terms of up to 10 years?
4: Yes, I think the Niger legal system is responding to what is more or less a clarion call to criminalize unnatural relationships among people of same sex. And it's a response to the growing tendency of the West to continue to impose their beliefs and understanding of human rights on the African continent and other developing countries.
3: That's Dr. Samson Osagie, who's a Nigerian lawyer and former vice president of the African Bar Association. And there are those that are defending it and many that are saying it's out of order. Where do you sit?

0: Naam, shukran Richard Mwafuliru na ripoti hiyo ambayo inahusu hawa akina mama wanaolea watoto peke yao, katika lugha ya kizungu wanaitwa single mothers. Okay, wataalamu nchini Malawi wanataka kuimarishwa kwa msaada wa kijamii, kiuchumi na afya akili kwa ajili yao. Naam, tunaendelea kusogezea taarifa zetu moja kwa moja, tujielekeze nchini tulielekeza katika mji wa Geneva ni nchini Uswisi, na hii ndio ripoti yetu ya mwisho siku ya leo. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP linaonya kuwa hali ya hewa ya El Nino inaweza kuongeza idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa kali katika maeneo mbalimbali duniani. Christine Esipisu na ripoti kamili.
1: Tukio kubwa la hali ya hewa ya El Nino linaweza kuwasukuma watu wengine karibu milioni 49 kwenye uhaba wa chakula mkali katika baadhi ya maeneo yaliyo hatarini zaidi duniani ifikapo mwisho wa mwaka ujao, mpango wa chakula duniani ulisema siku ya Jumatano. Shirika la Umoja wa Mataifa lilisema katika ripoti kwamba kulikuwa na nafasi ya 81% ya tukio kubwa la El Nino, huku hali joto ya uso wa bahari ikiwa katika viwango vyake vya joto zaidi tangu angalau mwaka wa 1982, na uwezekano wa kuifanya kuwa tukio kubwa zaidi tangu mwaka 1950. El Nino, ongezeko la joto la mara kwa mara na hali joto ya bahari katika Pasifiki, hubadilisha mifumo ya hali ya hewa duniani na mara nyingi huhusishwa na ukame kusini mwa Afrika, mvua za monsoon zilizocheleweshwa katika sehemu za Asia na mvua zilizotabirika kwingineko. Kulingana na uchambuzi wa nchi 45 zinazoonekana kuwa katika hatari ya athari mbaya za El Nino, WFP inakadiria kuwa idadi ya watu wanaokabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula inaweza kuongezeka kwa karibu milioni 49 hadi jumla ya watu milioni 274, ongezeko la 22% ikilinganishwa na idadi ya watu wa msingi ambao tayari wanakabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula mbaya zaidi. Amerika ya Kati na kusini mwa Afrika zinatarajiwa kuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi, huku idadi ya watu wasio na uhakika wa chakula ikitarajiwa kuongezeka kwa 83%. Amerika ya Kati na karibu 75% kusini mwa Afrika. Hii ni kulingana na ripoti ya WFP. Afrika Kusini pamoja na Amerika Kusini na Karibea zinaweza kuona zaidi ya watu milioni 12 wakianguka katika uhaba mkubwa wa chakula. Jean-Martin Bow, ambaye ni mkurugenzi wa huduma ya uchambuzi wa usalama wa chakula wa WFP, amesema kwamba masoko ya chakula duniani yaliingia katika kipindi cha El Nino katika nafasi nzuri kufuatia mavuno mazuri mwaka wa 2025, lakini alionya kwamba migogoro katika Mashariki ya Kati na upotevu wa mazao unaohusiana na hali ya hewa inaweza kuweka shinikizo zaidi kwa bei. Ingawa matukio ya El Nino yaliyopita hayajasababisha kupanda kwa bei kubwa za chakula duniani, uhaba wa kikanda na bei za juu zinaweza kuzidisha upatikanaji wa chakula kwa kaya zilizo hatarini. Alisema kupunguzwa kwa ufadhili kutoka kwa wafadhili wa Marekani na Ulaya mwaka 2025 pia kulikuwa kukwamisha juhudi za kufuatilia mgogoro unaendelea, huko Bawa akielezea ukame unaoongezeka wa data ya usalama wa chakula inayotumika kutathmini athari za El Nino. WFP ilifanya takriban tafiti milioni 1.1 za kaya mwaka 2024 ikilinganishwa na takribani tafiti 1800 mwaka wa 2025, huku ukusanyaji wa data ukipunguza zaidi mwaka huu kutokana na vikwazo vya ufadhili. Shirika hilo limeweza kusisitiza kwamba utabiri bado haujabainika na kwamba athari zinazotofautiana katika maeneo mbalimbali, lakini lilionya kwamba serikali na mashirika ya misaada yanahitaji kujiandaa. Christine Sipisu nikiripotia Channel Africa, Johannesburg.
2: Let's just do it.
3: Your life just got easier. Get the Channel Africa app and take us wherever you go. Catch the latest news, enjoy your favorite shows, stream the music you love, and stay stay connected to the continent. All in one sport, right in your pocket. Simple, quick, and always with you. The Channel Africa app. Download it now on iOS and Android. Your life, your rhythm, your Africa. Channel Africa. Find it for free on Google Play and the Apple App Store.
4: Drivers, this winter, South Africa's roads can change in seconds. One moment it's clear, next, dense fog blinds your view. Don't drive on memory, drive on visibility. If you can't see clearly beyond 50 meters, pull over safely at the nearest truck stop. Stay alert, stay alive, check your surroundings and inform others. See and be seen. Let's navigate winter roads together. This message is brought to you by the National Department of Transport.
0: Na, ni sana na dakika 50 msikilizaji, kama ilivyo ada, unajua baada ya kipindi kimoja ni mwisho wa kipindi kimoja ni mwanzo wa kipindi kingine. Sisi tukimaliza hapo atakuja kuchukua usukani wenzetu wa The Upside kuja kuendelea na matangazo ya Channel Africa katika lugha ya Kiingereza, na tayari mmoja wao yuko hapa. Popi, habari?
5: Habari.
0: Habari. Ni kitu gani ambacho umeandaa kwa ajili ya wasikilizaji wako?
5: Oh my word, I didn't understand a word, but we're coming up between 3 and 6 right here on Channel Africa. I know you said good things already. 3 to 6 right here on Channel Africa, it is The Upside with Poppy and Nzako. We are going to be having a really important and powerful show this afternoon. We're going to be hosting a round table featuring some of the continent's most powerful women to chat about challenges that women face around, you know, escalating and climbing to top positions, executive positions and leadership positions in the workplace. So that's going to be kicking off at 4 p.m. But before that, we're going to be hanging out with Chef Buhle Amina Mlotsha, who is the founder of Dreamland Delight Bakery. So they're going to be bringing us sweet treats in studio. You know, a Wednesday is all about food. That's what happens on The Upside at Channel Africa One, if you'd like to see what's happening there. And then finally, but definitely not least, we're going to be chatting to someone about the SA, an SA fintech that is changing the face of tourism. So that's all coming up between 3 and 6 right here on Channel Africa.
0: Asante sana. Naam, ungana na Popi na Ntako saa 9 kamili alasiri kwa sasa hapa Johannesburg, watakuletea The Upside. Aya, ni saa 8 na dakika 51 tayari. Christine Esipisu yuko nami hapa studio na habari za uchumi na biashara. Nategemea mengi umemwandalia msikilizaji Christine.
5: Asante sana Abedi.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Ni siku nyingine msikilizaji ambapo tunapatana katika makala ya uchumi na biashara. Karibu. Shughuli za sekta binafsi za Kenya zinapanuka ingawa shinikizo la mifuniko ya bei na vikwazo vya vifaa vilipunguza kasi ya ukuaji. Utafiti ulionyesha hapo siku ya Jumatano. Kielezo cha wasimamizi wa ununuzi wa benki ya Stanbic Kenya kilipanda hadi 51.3 kutoka 50 mwezi Juni, kikidokeza kwamba mahitaji yanaanza kupona, mchumi wa benki hiyo aliweza kusema. Masomo yaliyo juu ya 50 yanaonyesha ukuaji wa shughuli za biashara zile zilizo chini ya mkazo wa ishara. Wasafishaji wa India Mangalore Refinery na Petrochemicals wafungua kichupo kipya cha mapipa milioni 1 ya mafuta ghafi ya Oman yaliyonunuliwa kupitia zabuni. Vyanzo vitatu vya biashara vimeweza kusema siku ya Jumatano. Mafuta hayo yalinunuliwa kwa bei ya juu ya takriban dola 3 kwa pipa kwa mkataba wa Brent uliowekwa. Mmoja wao aliongeza kuwa muuzaji alikuwa Mitsui na Company Energy Trading ya Singapore. Kando, Indian Oil Corp inayoendeshwa na serikali iliweza kufungua kichupo kipya ambacho kitakuwa ni kikubwa zaidi nchini kwa uwezo wake, na kilinunua mapipa mamilioni ya 4 ya mafuta ghafi ya Afrika Magharibi. Kampuni hiyo ilinunua Angola Nemba, Zaxi Patakio na Clove pamoja na mafuta ghafi ya Jenjo ya Kongo pamoja kutoka Chevron. Na kwa kawaida, makampuni hayatoi maoni kuhusu biashara zao. Soko la dhamana la Nairobi, yani NSC, yani NSC ya Kenya, limeweza kufungua kichupo kipya kinachoundwa mfuko wa kwanza wa biashara wa hisa unaozingatia AI Afrika Mashariki, ambao unapanga kuwapa wawekezaji kabla ya mwisho wa mwaka. Soko la Nairobi linavutia idadi kubwa ya wawekezaji wa hisa za kigeni kutokana na sekta yake ya benki yenye faida na mwendeshaji wa mawasiliano Safaricom. Lafungua kichupo kipya, lakini kwa sasa halitoi fursa ya kupata hisa za AI. Makampuni kama Microsoft yafungua kichupo kipya Anthropic na OpenAI, ambazo zinaweza kutumika kama marejeo ya ETF. Wawekezaji wa Kenya tayari wanaweza kupata bidhaa zinazohusiana na akili bandia nje ya nchi, lakini NSC inataka kurahisisha biashara yao ndani ya nchi. Na kampuni ya mafuta ya Tullow inayolenga Afrika Magharibi inafungua utabiri mpya wa uzalishaji wa kila mwaka katika kiwango cha juu cha utabiri wake. Kampuni hiyo imekuwa ikibadilisha biashara yote kote Ghana kwa kuuza mali huko Gabon na Kenya na kufadhili upya ili kuweza kupunguza deni. Pia imeweza kupata upanuzi wa leseni kwa nyanja zake kuu za Jubilee na 10 hadi mwaka 2040, ikiunga mkono uchimbaji zaidi na uzalishaji. Tullow iliinua utabiri wake wa mitiririko wa pesa taslimu bila malipo wa kila mwaka hadi dola milioni 170. Na kufikia hapo, msikizaji, ndio naona itafika tamati ya makala ya uchumi na biashara, na ulikuwa nami Christine Esipisu, kwako Abedi.
0: Shukrani Christine.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Na kufikia hapa sina la ziada. Kabla sijakuaga rasmi kabisa, nikumbushe tu kwamba msikilizaji, tuna channel za WhatsApp. Fungua WhatsApp yako, utatupata kabisa tukiwa hapo. Utapata taarifa zote kutoka barani Afrika. Unaweza kututafuta kwenye Channel Africa News, lakini pia Channel Africa Kiswahili, Channel Africa French, Channel Africa Chinyanja na Channel Africa Portuguese, bila kusahau Channel Africa. Tupo hapo kwenye WhatsApp. Channel zetu zinafanya kazi masaa 24 kwa wiki. Msikilizaji, na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla sijaondoka, ngoja nikumbushe baadhi ya ripoti zilizokuwa nazo. Raia wa Uvira wameendelea na mgomo wa kutotoka majumbani, wakitaka serikali kuimarisha jeshi dhidi ya waasi wa M23. Na wataalamu wanataka kuongeza kwa msaada wa akina mama wanaolea watoto peke yao, hususan katika nyanja za uchumi, jamii na afya ya akili. Kwa niaba ya wote ambao walisikika na fundi wa mitambo ambaye ni Katu siku ya leo, naitwa Abedi Jean de la Croix. Kwaheri kwa leo.